0: 가 냄새가 걸렸잖아. 어,
1: 神の 新しい 世界가 始まります.
2: 어떻게 進めるんですか?
3: やってるっていうことが仕事になる。
4: じゃあいいです。